わずかに風速へもちろん風速がバンナバーだだんなし風速へポッて急速で出しくかいばってポッてかつわもるって感じ。